Sí, fu mal yn na, ia, yn set o fal yn mwy am yrdd y tai mi lea wa. Fytw ni minwte o na ta lea o le tasi, ta le tasi, a fatu tatou tala, a pokalame a le ala leonei o le masala, se ia pa ia le afa o le tasi. A faltasi a ngai I le lua o pokalame o tala mai I ma o la lange a batu I le ngangana fa peritania ta le lua I a o na tau fa fonga mai fo I lea fa o wina tur ta jo pokalame I a e le thionga a savea I a emese fo I I a le tina I a pafetua I a lana senfet ai o te minei sa moa o tatu pokalame na o le nei afa mua mua E tātou tue whiloa I fōi ia I le nāwa I aso o nai fusuia inga fōi o le tātou pokalame ia ona e umaloa le vāinga mua mua lea. Ia ona o aluatu I fōi lea o te whainga luenga. Ia e o mai fōi le mātou vāinga lea. Ia e wha awa watu. Ia peo nai fusuia inga nā. Ia e o le mea tāua lava. Ia e vatu le whaftai tēli lava ta mamti nā mātua. Ia o si tātou atu nuu. Ia e maise po ia le au telavou. Ia e maise le whana witi lo whapena o na langolango ina. Ia le tātou wala leo nei. Ia e le ngata po e tātou le teofoni na umatu nei. Ia e maise po ia le whaa tātou le stala whaa. Fa fo wina ia pe avea foi oe ia ma men paole tato wala leo nei lua shuta la ia ae to shuta la ia tangata fengalwenga ia lau pensione umo ia malvanga foi lea I leo fengalwenga ia potu langa na watu elfa aftai te le lava ia ilma malu se tato otuno ona ola o tau lango lango ia ola tato pokalamina se ngangana ua li tau tamali I lau fafonga mai sa moa Se ubu fo'i ia wala vale ia whaamalu luatu. E puto lava le tautai ia aiei fo'i le taimi ia e ili atoa ia va. Ia I elona va. E se se aiei fo'i ia ma whaale tonu ai ia ia tatonu ia olo o. Inarto fa ia maile whaotanga ili wa malu se tato watuno. Toe vaenga o le nei aso. Ia manuia, ia vāenga uma fōi ori nei aso, ia ni tūlanga fōi, ia poi ole swing ole tau, ia tartono, ia nā olo o lava tāpina pēa, ia nā I o tātou ta māma tina mātutua, ia emise fōi, ia ole au ngā sese fōi, ia e alo tamala, ili wa ai o tātou mātua mātutua ia o le tātou pokalame nā whaafitai tele, whaavanoa ina mai o lūlau, ia mau mōta ia le tātou pokalame kisangalua o tapasalaia, pātou whāsoifua Samoa.